0: triks, og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på Iris Arena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Søfte.
1: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: dagens anbefalte aktivitet, Learning to Fly. Det er noe du kunne ha gjort I dag, Navi.
1: Lært å fly?
0: Ja.
1: Ja, jeg følte jeg fløy på motorveien I dag. Jeg bor I Oslo.
0: Ja.
1: Tidlig på morgenen, ingen biler.
0: Oi.
1: Da fløy jeg.
0: Da fløy du, ja. Kjørte du for fort?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, holdt jeg ut. Men der jo ingen på veiene på så tidlig på morgen.
1: Nei, det var veldig deilig. I går på vei hjem så havnet jeg jo midt I ettermiddagsrøsjen. Det var, da fløy jeg ikke.
0: Nei, det jo litt grann problemer ved Høvik der på vei innover mot Oslo, hvor det stengt et kjørefelt.
1: Riktig.
0: Ja, det ikke så gøy, altså. Da det Bekkestua som gjelder. Her må du lære, du som ikke pleier å kjøre.
1: Nei, jeg skal huske på det neste gang.
0: Ja, ikke sant. Hvis du, kjære lytter, usikker på hva I hele huleste, jeg skal ikke si det ordet, du hører på, så det altså Anne Sem Jakobsen av Navninder Singh Mann. Singh og Sem, altså, der har du om du ikke visste du trengte.
1: SS.
0: SS, ja. Og det her, da kan vi rebrande SS. Ja. Det trenger en ny...
1: Litt sånn hyggeligere SS.
0: Definitivt hyggeligere.

0: Yes. Men du, sånn som lytterne har hørt deg, du kalles bare Navi.
1: Ja, jeg kalles bare Navi. Ja. Så det skal du også få lov til å gjøre.
0: Ja, herlig.
1: Ja. Ja, litt lettere å forholde seg til.
0: Veldig, veldig mye enklere. Hvordan var det å sette klokka på 03:30 da, for deg som ikke har jobbet om morgenen før?
1: Jeg følte meg flink.
0: Ja.
1: Og så følte jeg følte jeg skulle reise til utlandet. Da jeg alltid tar sånn tidlig fly. Kjenner du følelsen?
0: Syden tidlig.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er kun oss som i morgenradio og de som står med trillekofferten sin på alle de flybusstoppene.
1: Ja, ja, ja. Jeg følte meg veldig flink når jeg sto opp i dag, og så ble jeg litt skuffet når jeg ikke skal til varmere strøk. Jeg skal
0: Til Drammen.
1: Skal til Drammen.
0: Ja, ja, ja. Men som dere hører, så er det altså vi som styrer fortet i dag. Vi skal selvfølgelig oppdatere deg om siste nytt fra brannen. Vi skal innom Utøya, da det 22. juli i dag, og vi skal gi deg været om få strakser. Nå kommer Sigrun, Lo, Sparbo. Stå ikke i vegen. Og ikke gjør det. Det så dumt, der det biler og sånt. Bare hold deg unna.

0: Alphaville og Big in Japan minner meg om en kompis av meg som to meter og var i Japan på turné en gang. Han var virkelig big in Japan. Han sa det at han aldri hatt så god oversikt. Han så altså over alle.
1: Ja, det skjedde. Ja.
0: Men vi tar oss en titt ut i, det noe trafikk å melde i det hele tatt?
2: Absolutt ikke. Alt flyter som det skal. Det samme gjør det i togtrafikken. Så hvis det noen der ute som liker trafikk, så må jeg dessverre skuffe dere.
0: Ja, ikke sant? Da blir det blir en dårlig dag for dere alle sammen. Men det meteorologen sa var at det blir en varm dag i sikte. Vi skal jo slippe den der vinden som kom i går.
2: Ja, og det skal opp, helt opp mot 24 grader flere steder i distriktet.
0: Altså, det en drømmesommer, det ikke det?
2: Jo, absolutt.
0: Har du badet mye, Navi?
2: Jeg har badet litt. Forrige uke så var det jo ordentlig varmt. Ja. Da måtte jeg duppe totelottene ned i vannet.
0: Nydelig. Ja, for da var du på, hva ditt foretrukne badested?
2: Da var jeg faktisk i Sverige, på Salte. Jeg bor jo, som jeg sa tidligere i dag, i Oslo. Ja. Da må jeg liksom enten litt lenger ut. Jeg vil ikke bade borti gryta der. Men, og jeg har jo ikke bil.
0: Nei.
2: Så da blir det eventuelt å ta kollektivt et eller annet sted. Men i Sverige, da bader jeg. Ja. Hver dag.
0: Åh, så deilig. Jeg håper du der hjemme også bader og bader og bader hver dag nå. For sånn som jeg pleier å si, man angrer aldri på et bad. Her Atle.

Eva Velskram, tidligere idoldeltager, hun var jo med der i 2005 og møtte da mannen sin, Thomas Stenersen, som en del av Eva and the Heartmaker, som du hørte der. Denne låta slapp de i 2011, så du kan tenke deg, de har vært på en ganske lang reise før de har kommet dit de i dag, hvor det utsolgte konserter og turnéer og alt mulig rart. Et ordentlig imponerende par. Nå frem mot nyheter, så skal du få Go West, The King of Wishful Thinking.

Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lage-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

0: Sondre Lerche, I cannot let you go, i det vi sier riktig gode ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: På denne datoen, som jo er vanskelig for mange.
1: Ja, 22. juli har jo en

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: En orakel var dette, og la meg gå.
1: Veldig mange svar I dagens konkurranse. Mange har villet være med, og det jo en del som har hatt rett også. Hvor vi har vært den I det bildet som vi har hatt liggende ute? Mm-hmm. Så vi har måttet trekke litt, og da har vi har jo endt opp på det stedet. Det bildet da, på en måte.
0: Ja, det akkurat det vi har.
1: Ja, vi har det. God ettermiddag, Runar Kolbreik.
2: God dag.
1: Ja, for du I...
2: Jeg I Hoksund, eller litt utenfor Hoksund, da, men jeg jo aldri postadresse Hoksund.
1: Ja, ikke sant? Og dermed ja. Også bildet fra Høksund, som du også kanskje iblant kaller det, med Ø.
2: Stemmer, ja. Det var ikke meg, men det var min gamle farfar. Han sa bestandig at han skulle en tur til Høksund.
1: ikke sant? Og så har du også sendt meg en liten sånn tilleggsopplysning om navnevalg før og nå.
2: Ja, stemmer. Så det var vel de samlet av det og Haugesund, bare det hette Haugesund, frem til 1920.
1: Ja.
2: Men da for å skille det, da, så ble det Høksund, men så vidt jeg kan huske, så har vi vel hatt noe av Høksund en gang før I tida, men det vet ikke jeg noe om.
1: Men når du så lokalkjent, så, og du og ser på det bildet, så vet du vel navnet på gata der også?
2: Det jo Storsundsgata.
1: Det riktig.
2: Ja.
1: Ja, det bra. Da har vi det på plass. Men den bilen var du litt mer usikker på.
2: Ja, jeg var litt usikker. Den der blanke lista på panser der, som så som var en liten sånn krok på, eller sånn spiss på midt på, da tenkte jeg mest på Citroën, men det kan være at det kan være Mitsubishi, ja. Nei, jeg ikke sikker.
1: Nei, fordi jeg tror, og det flere også som har vært inne på det, at dette nok en tidlig 2000-modell av en Toyota Avensis.
2: Ja vel, det kan godt være at den hadde den der, for det en liten spiss midt på panser på en blanke lista, så jeg.
1: Ja, du har kikket ordentlig godt etter.
2: Ja.
1: Ja, det veldig bra. Men bilmerket, det var noe sånn litt sånn på siden av tullball akkurat det da, men litt artig må vi jo kunne ha det.
2: Det er litt moro når du har med det ved siden av da.
1: Ikke sant?
2: Det jo. Der.
0: Ja. Skrapelodda kommer vel fortjent I posten til deg, Runar, og så får du ha en fortsatt strålende fin onsdag.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det bra da.
2: Ha det. Hei.
0: Og her Madcon sammen med Ray Dalton I gang. Don't worry.

Dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsen.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne nynna? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg I appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på sendingen, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger. Og den går sånn her.

Det er Violet Routine, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nu, fordi André skriver til meg i appen NRK Radio: min kjære Laila, vi har vært gift i 24 herlige år.